שמיים, הללוהו במרומים, הללוהו כל מלאכיו, הללוהו כל צבאיו, הללוהו שמש וירח, הללוהו כל כוכב ואור, הללוהו שמי השמיים, הללוהו

ഹായം യഹല്ലേലൂയ ഷമദുനായ് കേഹൂസ് വാവന ബ്രാഉ ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור הללו את אדוני מן הארץ תנני כל תהומות אש וברד שלג וקיטור רוח שערה עושה דברו ההרים וכל גבעות עץ פרי וכל רזים החיה וכל בהמה רמס וספור כנף מלכי ארץ וכל לאומים שרים וכל שופטי ארץ בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים יהללו